0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hy hardloop en hardloop by Kwartier. Hy hardloop by Kwartier en kry aansluiting deur Kwartier. Wie kan dit doen?

0: Lekker as jy dan Mohammed Flores sies, lekker zou op blitsies vanaan. Meisie laat op straat, ek staan Jefta. Parkdales, moes aan my Parkdales, jylle Parkdales kom ons nou al goeie paar jare aan.
1: Ja, wat en Nazim, ons is gestig 1985 in Karasie Park on 4th Avenue. I think it was the 10th of March.
0: Ja, dis jou nou een datum.
1: Yes, yes, yes, yes, ons met die historie ken, soos met dat toof, is die as die founder member van die Parkdales, ja.
0: So wat dat toe staan nog?
1: Dat toe staan nog, ons het hem gesê, you will stay the life president.
0: Gepraat van life president is nou, en kan ek goed die uitlees. Ja. So die is die officials, Parkdales of so officials for 2020. Is het net vir die jaar of is het vir een extended
2: to
0: period?
2: To be continued.
1: To be continued, yes.
0: Okay, so Buda Muhammad Taufa Jacobs, life president. Ashraf Meiring is the president. Kasif Brenton, chairperson. Ismail Eli, vice chair. Muzami Matthews, manager. Alfonso Trump, secretary. Mrs. Wasifa Rasul is the treasurer. And the rose amongst the thorns there. Ahmed Simons is the trustee. Shakur Alexander is the trustee. Peter Joaquini is a trustee, and David Francis, assistant treasurer. Daar is een baie officials, hoe het jylle is ge 100 man die.
1: En daar is nog jongsters ook wat nog bij moet kom, is de David, soos Subair David.
0: Oké.
1: Wat moet nog bij Koraso en...
0: Wat is sy post? David is baie goeie mens.
1: Ja, nee, ek het as een secretary of so, Raso. Soos hulle sê, ons moet ons nou die youth inbring, so...
0: Of course.
1: Hy is nou die youth wat ons nou begin te inbring.
0: Ok, so jylle groom hulle nou.
1: Ons groom hulle nou, ja.
0: That's nice. Othman Matthews, wat doen hy?
1: Hy is so sy... Nee, hy sing nie net liedje nie. Hy is as die man het sê wat die drive hier aan by die klap ook.
0: Sy sien as jou Mari president, die undercover president, as hy kan sê, ek sing net liedje.
1: Ja. Massacre moest.
0: Massacre. Othman Matthews, wat een lied gaat Park Dale sing die jaar? Is het een secret?
3: Ja, is een secret lied.
0: Wat is dat wel? Kasje?
4: For now, we'll keep it under wraps.
0: Ah, yes. Joe, ha?
4: Ja, het week zo, Betanazim. Het week zo.
1: Gaan ze geen nacht. Gaan ze geen nacht.
0: Well, nou, zij sê nou, rij on E.
1: Yes, gaan ze geen nacht. Ik denk zo is gaan ze geen nacht. Ik heb een donker, Mr. Betanazim.
0: Nee, ik kon van dat zeggen, ik denk zo. Die mens wil nou wat sy sê, betaal
4: ja.
1: Nou
0: net.
1: Nou, ons weet nog in die water staan, na wat hy nie. So, ja, ons sal maar sien.
0: Julle nog een liedje.
4: After Sunday, we will know where we going.
0: Ja, want die koren stelen liedjes in. Julle, hoe langer is het wel, hoe zwaarder gaan het raak. Ja,
4: maar ons kom 100 man met een Nazim, dat is die waarheid. Sisse. Ons kom 100 man. 100 singers, niet uit. Weer, jy wat niks sing, joh.
0: 100 singers. Ek wil nou... Sy maak nou een lat vir jou eie gaan. Om so een statement te maak. Ja, die so, die team gaan goed voeren.
1: Inshallah.
0: Team gaan groot wees. Wel.
1: Soos ek weer sê van my kant af, dan as hem, daar is altijd soos members, soos Mr. Weaver, Jonathan Weaver se pa, en Buta Tauf, en Mr. Hendricks, Buta Fouad Hendricks, wat ons bepaak, wat ek by Parkdales kom, toe hulle daar sal, en hulle die team gestig. En ek het baie dinge geleer by hulle, en ek sal altijd sê, en soos ons voor en toe gaan, gaat ek sê ek nog altijd, ons moet eerst in die mense toe gaan, ek was hulle die team gestig, en hulle het gesê, gaat julle aan. Ek wil nie meer gespeel het die game het, ek wil opgepak het, sê ja, verdeer het. Wat soos Othman, Buta Kasif, Mr. Trump.
0: En sê, kan my sê, nou van die skate afspringen?
1: Ja, Buta Nazim, man. Dat moes klomp dinge wat aangaan, personal.
0: Ja, maar die team kon eerste.
1: Ja, het lyk nou so, ja.
0: My vrou vertel altyd, hoe was dat pa uit die huis gesmeed, wanneer die waiters het naar die team gegaat.
5: Shame.
1: So had hy sê nie, Buta Nazim.
5: Shame,
0: is. Mrs. Rasul. Thuis wat gebeur.
1: Thuis die waarheid, ja.
0: As hulle soek, waar is die kinders in skoolkleren, sy gee al die skoolskoene.
5: Is dit so nie, man?
0: Het is so, dat is hy gee al in die team gedruk. Ons het allemaal daar gegaan. Hy is so lief ons mense is vir die gey.
1: Ons kry altyd die legends, soos hulle sê, Kameeltjie en Dynatjie en Bocheltjie. Wat vir my a legend is Boeta Tauf, Jacobs.
0: Daar is baie van hy legends.
1: Ja, daar is a legend in half.
4: Yes.
0: Right, hulle is die manne
4: wat
0: behind the scenes.
1: You will never see
0: him. Hy is a baie goeie woord aan Harold het.
1: Yes.
0: Hulle is die ouwens wat die gewig dra. Hulle is die ouwens wat hulle hand in die sak sit. Hulle is die ouwens wat uitgeskeel word, verniel word by die huis as hy huis toe kom en as a team, as a team.
1: En hulle kan lekker vir jou ook verniel.
0: Ja, nee. So yeah, now we owe these people a lot. All these people, like with that tof, behind the scenes. Hulle soek die naam en vir my. But they absolutely love the culture.
1: Yeah, and Mr. Ashraf Meiring. He's now 9 years with the club. And really...
0: Sit it in.
1: I market so, all the markets are...
4: Finance backbone.
1: Yo, that guy just go for it.
0: So yeah, man, so there's a lot of people that we can be thankful for this amazing culture that we get to celebrate. The only place in the world where we celebrate this culture. Totally, totally unique. And we've got listeners and followers all over the world. And something to be amazingly, amazingly proud of. So, yeah, nou, ek raak my emotional. Let us go see what the liedjie kan ek speel. Okay, so especially for the Parkdale fans, for the Parkdale Exco here in the studio vandaan, and for Nabawea Isaacs. With mine, who's kick out the DNA again. Right. Over the cut, Fadil Solomons, Parkdale's 1990 Mrs. Rousseau.